0: Radio Solo.
1: Solo.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.